Daka Adum Raya de Wasedaka no pay. One ya we may adien yinemo. Adoyen yinemo mobrohun yinemo. Me atadieni. Adum Raya de Wasedaka.

Enche bi ona sika na free free ase e. Official kwamina Dubai betena se. No atuja ne kama kama etimi e de amamo.